0: Es un teringue jobón. ගඩේ මිහන් මිවනි එකාර ගඩේ 21 මිනිටින් ගාපේ මේ ෆහු බෑවිරා මේ වහක දක්කාලානි ඇස්ලාම් දේකු නැසි
1: වාලේකම් සලාම රහමතුල්ලාහ වබරකාතුම
0: කොබකින හාලු නැසි
1: මදීරං
0: හම බරාබර හම අනික සර දුව ෆහු නැසි ආවස් මි බද්දල් වින්ගේ කීනේ කීනේ ආ වර දුව ස්වෙජ්ජෙන් හී වේත සමය දිමන් වහ හී වේත මිස් විත ආ
1: හී වේව සමය දවන
0: Miswita. Then busy we work on Hindovani. Did you remember about the day? Kick a Mikal can come with Swan. Him make a Kabul cock and me hit
1: it.
0: And what a madun message could I look about a madun dima with a muti, though? Conga me what in as he? Aslo. Tiwani hama samai na gadi ka hama message kurani ka ma. Busy boda feel wala ni mi samai hem begin ei.
1: Samai na gadi ko yaro message kurani ranga le.
0: Na barabar ha bar. Kong ka hai kame wa yadi ye.
1: Degan puru.
0: Aslu ta. Sam miulen samai gas ane ber ko lange. Molo baja que pone la fe en esa mena y que ir con la nacida acá.
1: Ah, sí, es como algo para que te haga.
0: ¿Qué es lo que te diga un ético? ¿Le foto de fono a ti?
1: Ah, foto de la copa.
0: ¿Qué es un ético la acá? ¿Vara coda coda ético la con gente de cheque? ¿Vara fase en que te gente en bordo bordo gaja café? Ah,
1: que nadie la suelo madre se me hacer o ético en un gozo con una copa feina ni ten jamás no es y tú la sal curila na jatara.
0: Samaga gastia idi kolu hama koshadi hede koshadi hede
1: ekam den pahon diye der fuge haru pahon mi tema ho gosta ni er bahur para boda hama teras ma tare ko fetirla
0: ehenta
1: mi haru puto ala
0: kitang har tine gi ti gala
1: der ka dua se jo
0: oh tama de ha dus nuna ga ti karne ge do
1: a
0: mi har gam vanni ever gi na veje samage gas ves Mi hai sabu mi gadiga kuria mi gendia e hun teringe hobu mi shoni mala fa mi vaki velani e me hai hun terina varang ufa veri vara baja verduha kai demu vastam dekum.